0: sørget han på søndag.
1: Nei, du vet du,
0: ja, jeg
1: vi har snakket om det i gutta, så det ingen av oss som husker det. Det ikke sant det der, altså. Det annet, så, kan man ikke si det slik også, at gutter gutter?
0: Ja, det det jo absolutt. Jeg heter ikke Kirsten, jeg kristen.
1: Nei, sørget. Kan ikke snakke om det? Har du sett uniformen
2: min? Fin.
0: Har du fått en ny striper?
1: To.
0: Ut med dommeren.
1: Ut med dommeren.
0: Ut med dommeren. Ut med dommeren. Ut med dommeren. Ut med dommeren.